Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, Sten och Stanley lever fortsatt.
1: Ja, i högönsklig välmåga, som man säger på svenska.
0: Ja.
1: Då är det... Vi mår jättebra och jobbar på som vanligt.
0: När var det egentligen debuterade?
1: 1962, den 17 mars. Då hade vi en premiärspelning tillsammans med Sven Ingvars bland andra i Degerfors.
0: Var... Ja, för Sven Ingvars var väl allerede store den gången, ja, var det de, inte det?
1: De var redan etablerade då. Ja. Så att det var ju lite nervöst, vi var en nytt band då.
0: Ja. Men du, hade du spilt i någon rockband eller sånt tidigare, eller begynte du...
1: Ja, Stanley och jag hade spelat med den svenske rockkungen Little Gerard.
0: Jaha, jaha.
1: Så vi turnerade med honom i nästan ett år, men sen så beslutade vi för att det skulle bli någonting riktigt. Det vill säga, jag skulle börja läsa och han skulle gå tillbaka till sin pappas målerifirma. Ja. Men det gick bara ett år. Så var vi tillbaka i branschen.
0: Så det blev inte någon läsning?
1: Nej.
0: Nej, det blev musiken som tog dig.
1: Jag skulle bli socionom.
0: Du skulle bli socionom?
1: Och då sa en till mig, du ska inte vara ledsen att du aldrig varit färdig med det. För du har ju sysslat med en mental hygienisk verksamhet hela livet.
0: Så kom genombruddet du nämnde. Nu har vi varit på show och det är minnestid... för många här, både dig och mig.
1: Ja.
0: Och genombruddet, det kom med allt annat än rock. Det genombruddet i Sverige.
1: Ja.
0: Vilken låt, vi får spela en låt nu, alltså vi har början på Sten och Stanley. Ja,
1: det som vår riktigt första, vad ska jag säga, stora hit. Det var väl egentligen en låt som heter Wiggy Woggy.
0: Ja.
1: Från LP-albumet Guns of Fors. Den hamnade på Sommartoppen, som det hette.
0: Ja, ja. Är snackar vi 1963 då? Eller
1: ja, 60, exakt, 63, precis. Ja. Mm.
0: Men så kom det en helt annan version.
1: En helt annan, ja.
0: Och den är jag säker på vi har i studio. Eller i...
1: Tänker du på Grinslanten?
0: Ja, jag tänker på Grinslanten. Ja.
1: Det kom sig av, vi var ju ett popband.
0: Ja.
1: Och det var vi väl fortsatt lite grann också. Men det kom sig av att vi hade en producent som kom med den här visan. För det var ju en visa.
0: Ja.
1: Och vi sa, det är inte våran musik det här.
0: Nej.
1: Men han tjatade på oss. Så till slut så gick vi väl med på att vi spelade in den.
0: Jag förstår Olstad David på den.
1: Just det, precis. Det var han som skrev. Han var en riksspelman i Sverige som heter Olstad David.
0: Och så kom det en efterpå. Den kom inte på Svensktoppen.
1: Nej, just det. För då var det strejk i Sverige.
0: Ja.
1: Så att den hamnade på listorna utan Svensktoppen.
0: Ja. Men nu hör vi på Grinslanten först då, för att höra hur Sten och Stanley låt den gången.

0: Men etter da så kom dere snart på Svennestoppen. Sven Ingvars hadde jo mange, dere var jo litt sånn hjembyrdige på en måte, Sven Ingvars og Steno Stanley, hvis jeg kan få lov til å si det.
1: Ja, precis. Ja.
0: Så jeg vet ikke om dere regner dere som Värmlandsband. Er det Karlskoga, er det Örebro, eller er det Värmland?
1: Det, ja, Karlskoga er Värmland, altså.
0: Karlskoga er Värmland, ja. Ja, så regner.
1: Men vi tilhører Örebro län, som ja, vi säger.
0: Ja.
1: Och det gör ju att vi kallas ett gränsfall.
0: Ja, gränsfall. Men så kom första Svennestoppshitten. Vi får komma in på det, för det är ju imponerande 65 melodier jag har haft på Svennestoppen.
1: Ja.
0: Och det är många fler än Slottsbrons gutter.
1: Ja. Alltså man ska säga som det är, så är det faktiskt vi som har haft flest av alla på Svennestoppen.
0: Ja.
1: Och det kanske är svårslaget, jag vet inte. Det kommer ju så många idag, så att det kanske är svårt att komma upp i det antalet idag.
0: Och nu ska vi höra på den där första Svennestoppslåten som dere hade.
1: I lust och nöd.
0: I lust och nöd.
2: Nu har jag

0: Det var en fin, vakker sak hvor du blander litt sånne raske toner og litt sånn myk sang innimellom.
1: Just det.
0: Hvem var det som skrev den da?
1: Det var også Ols David.
0: Ja.
1: Ja, det var en uppföljare till Grinslanten.
0: Så det var första, och nu snackar vi i mitten av 60-talet.
1: 65.
0: 65, ja, ja, så vi är ganska... Och så kom vi ut, inte utom en som du spilte in här som alla norrmän i vart fall har tryckt till sitt hjärta, att livet liksom inte bara är vansk. Vi har lätt för att se på problemen i livet, men du har en som snackar om hur fint det kan vara. Det är så skönt.
1: Just det. Den spelade ju vi här nu ikväll också.
0: Ja.
1: Och det var ju den första låten som Ebbe skrev tillsammans med en kompis som vi hade.
0: Ja, det är Ebbe Bror, ikke sant?
1: Ja, ja. Precis. Mm. Så att, och det var 1967.
0: Det var 1967. Ja. Det hade en australsk sångbok också. Varför kom den?
1: Det var så att en av de som jobbade på skivbolaget hade en... kontakt i Australien.
0: Jaha.
1: Som kom med en massa låtar och han tyckte de var så bra, så då presenterade han dem för oss. Ja. Och vi sa att ja, det är faktiskt bra, för det är
0: ja, det är bra låtar. Det är väldigt bra låtar.
1: De står sig nästan än idag, ja. Alltså, kan man säga.
0: Ja.
1: Så att det var därför vi gjorde den. Och det blev så roligt för att det var så uppskattat av australiska ambassaden i Sverige. Så vi var där på mottagning och de fick första skivexemplaret. Och så fick vi koalabjörnar, alltså uppstoppade då, och så fick vi bumeranger och lite såna australiensiska presenter.
0: Men du drev att växla lite grann mellan Sten och Stanley och Sten Nilsson, gjorde du inte?
1: Ja, och det kom sig ju av att jag fick väldigt mycket förfrågningar från typ tv och radio att komma själv att sjunga med, ja, stora orkestrar och sådär.
0: Ja.
1: Och då blev det helt enkelt att jag fick mitt eget namn med på det sättet. Alltså, så att det...
0: Kan jag få ta min egen favorit och höra om den går igen? Ta mig i famn.
1: Ja.
0: Jag syns det är en fin låt.
1: Den är fin, ja visst.
0: Och den var på Svensktoppen ganska högt upp.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Ja.
1: Och det var Lasse Berghagen som skrev.
0: Ja, tänk på det.
1: Ja,
0: det var en
1: han var och lyssnade på oss när vi var uppe i Dalarna och sen i Falun, och så sa han, följ med mig hem nu. Så på natten satt vi och jammade, och då hade han idén om ta mig i famn. Så det utkristalliserades den, så spelade vi in den sen.
0: Det är nästan att få hemlängsel när du sitter är borta och hör den. Du får lite jämlängs för det du är liksom, ja, lite med...
1: Alltså, ja, när man hör de här låtarna, alltså det blir lite... Man får ju vissa vibbar, så att säga, och minnen som kommer.

0: Men du har vært med på mye. Du har vært I Hollywood, sa du inne her, og du har vært, jeg vet ikke om du har vært I Nashville, men du snakker om andre
1: jo, steder. Ja, Nashville også.
0: Og Abbey Road-studiet har du. Så du har opplevd veldig mye, selv om du ikke ble sosionom, da.
1: Ja, altså, jeg vel glad at jeg ikke ble det. Ja. Ja. Jeg har fått uppleva fantastiskt mycket trevligt, mycket bra spelningar I New York har vi ju spelat, vi har spelat I Hollywood, I San Diego, Nashville. Alltså det är upplevelser som man ju aldrig skulle ha fått gjort om jag hade varit socionom.
0: Och du är väl den eneste från svensk dansmusik från den tiden som har varit med I svensk Grand Prix?
1: Det kanske jag... Ja, du, det har jag, så har jag aldrig tänkt. Men det var en bra grej som du kommer på här.
0: Ja, I hvert fall på den tiden kan jag inte komma ihåg att det var andra danseband som...

0: startade bandet på våren då, så att säga, i mars. Och så träffar jag min fru på hösten.
1: Imponerande.
0: Det är ett gott tecken.
1: Ja, det är ett gott tecken. Ja. Det är, nu har jag intervjuat Magnusson flera gånger och Hasse Karlsson i Flamingo och Tore Halvorsen. Det är ganska trofaste karer egentligen, vokalister, faktiskt.
0: Ja, faktiskt är det så, ja. Ja.
1: Tänk på vi andra, vi råter oss bort, men det som där lyssnar.
0: Hemligheten är kanske att vi är borta så mycket.
1: Ja, kanske.
0: Nej, jag vet inte.
1: Men så det fortsatte ju att få succé. Sven Ingvars blev borta, Flamingo blev borta lite grann efter några goda år på begynnelsen av 70-talet, så kom ju Bert Karlsson in i bilden. Men det var ju kvar. Och kom med den största hitten ni har.
0: Margareta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så är det.
1: Den må vi lyssna på, Margareta. Ja.

0: Så att, det bidrog väl också till att det blev väldigt bra lanserat.
1: Ja. Mm. Och du är flink att prata för det, så det hjälper det också. Men detta här, men det fick låter fram till 2000 i vart fall, och efter 2000 som var...
0: Alltså den sista placeringen som jag vet, det var väl 2015. Jag kan ha fel, det kan vara 16.
1: Ja.
0: Men då införde man en regel på Sveriges Radio att dansband skulle inte testas.
1: Oh.
0: För de var så populära så de låg kvar så länge. Har du hört? Det är sant.
1: Utroligt. Men det är ju mer än ett dansband egentligen. Det har ju varit rockband och det har varit... det blir ju lite som en Sven Ingvars så att det har varierat så mycket. Var har du fått alla dessa talenter ifrån? Du har en bror som är med och... Kom du från föräldrar eller?
0: Brorson.
1: Ja,
0: Alexander. Min bror Ebbeson där.
1: Ja, Ebbeson också, ja. Som var med och sang så fint.
0: Ja.
1: Som var med och sang så fint här. Det var Ebbeson, ja. Det är inte din, det var
0: Ebbeson.
1: Ja, men är det något DNA-aktigt här som går igen?
0: Ja, det säger
1: är det?
0: Ja, jag tror det.
1: Du kom naturligt.
0: Nej, men vi kommer från en väldigt musikalisk familj, det vill säga våra föräldrar var väldigt aktiva,
1: ja.
0: Och sjöng väldigt mycket sådär, så att vi uppväxte med musik.
1: Ja.
0: Vi började väldigt, väldigt tidigt hemma.
1: Men varför heter det Stanley?
0: Stanley var en kompis. Och han och jag spelade ju med Lille Gerard, så att säga, Little Gerard,
1: ja.
0: I ett antal år, eller med ett år. Och sen så bildade ju vi det här, och då tyckte skivbolaget att vi skulle heta Sten och Stanley. Så det var bara de som hittade på det, men han heter alltså Stanley Granström.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Det som är lite kul då med att denna forskaren Andrew Fox har funnit ut hvordan vi får en sån angstreaktion av ting som sånt ikke egentlig farlige, det gjør jo at man bedre kan hjelpe de som sliter med denne alarmsentralen og dette filtret som mangler rundt amygdala-opplegget, den som gjør at man ikke får kontroll på angsten sin. Så det ikke noe du kan gjøre selv, ikke en pille du kan ta, men det i hvert fall hjelp å få der ute.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: ändra sig.
1: Ja. Ja, det är nog, det är nog resten.
0: Ja. Det är så inte med på framsida.
1: Mm. Ska vi se här. Side 1 ser det ut som.
0: Ja.
1: Tragedy, ja, det blir starten där.
0: Ja.
1: Kör vi bara på då.
0: Vi är ju det, vet du.
1: Vi börjar bli effektiva.
0: Ja, vi må...
1: Kjell med en krävande platsspelare. Det har ju inte... Ja, jag nämnde väl det att nu närmar det sig.
0: Ja.
1: Lite dyre stift, men ellers ja. Bra. Det som är utfordringen, det är också att få det upp här då. Men det ska jag... Ska vi nog se om vi finner en god lösning på?
0: Ja, det må inte vara något vanskeligt väl.
1: Nej. Okidoki, då är det Bee Gees Tragedy.

0: Ja, vi spelar ju hela melodin då, för vi vet ju det att där sitter många ute i CIA stove
1: och tar upp
0: med kassett.
1: På kassetter. Ja.
0: Så det är viktigt att
1: göra. Jag vet ju hur irriterande det är när det slutar
0: prata
1: eller börjar prata helt på slutet där eller ja. Tull och töjs eller reklam jingle.
0: Uff.
1: Aj, aj, aj. Bee Gees. God falsett här.
0: Ja.
1: God disco.
0: Och god
1: ja.
0: Disco.
1: Vi är nästan så vi havnar fram på golvet här. Hade inte haft den här stygga klippskaden så hade jag...
0: Jag har så mycket utstyr runt mig att jag törr ut och flytta mig.
1: Ja, det är farligt.
0: Mitt borti ja. Och så hoppar plastspelaren. Det kan inte vi ha.
1: Nej.
0: Varsågod.
1: Tack ska du ha.
0: Då ska jag finna fram nya, ska vi se här. Då har jag funnit fram Star One.
1: Ja.
0: Star Myron. Arjen Lucassen. Ja. Ganska häftig projekt.
1: Projekt nummer 3 eller?
0: Det är gott möjligt. Ja. Det tror jag faktiskt det kan vara då.
1: Ja, hvis vi tar med... Hva er det hette igjen da?
0: Ja, sånn, ja. Du har jo Aerion.
1: Ja, men så er det...
0: Vengeance.
1: Vengeance, det var jo prosjekt nummer 1.
0: Ja, prosjekt nummer 1.
1: Ja, så er det Aerion, prosjekt nummer 2, og så Trey.
0: Star 1, Trey.
1: Ja.
0: Og her er jo her er mye rart.
1: Ja.
0: Mye kjent folk med.
1: Ja, han bruker jo ha det... Det samme som vår venn Tobias Sammet i tidligere Edguy har i sitt nye prosjekt. En del gjestevokalister og litt forskjellig, men det har jo Lucassen alltid hatt.
0: Her er jo med Michael Romeo,
1: ja.
0: Gitarrist i Symphony X.
1: Ja.
0: Russell Allen, eller
1: Sir Russell Allen.
0: Allen fra,
1: er det det?
0: Ja, står det.
1: Ja. På ekte, eller sånn tullesør?
0: Sikkert tullesør, ja. Sånn kanadisk sør.
1: Ja.
0: Ross Jennings, Jeff Scott Soto,
1: ja.
0: Svensk venn, vår svenske venn. Adrian Vandenberg, vår nederlandske venn.
1: Ja.
0: Joel Lund Turner.
1: Ja, her er masse venner her.
0: Joel Orchestra.
1: Ja.
0: Her er det jo... Og så Damien Wilson.
1: Ja.
0: Ja, Arena.
1: Arena, ja. Ja.
0: Du.
1: Jo,
0: Dan Svanø, da, riktig.
1: Ja, ja.
0: Flor Jansen.
1: Ja, hun... hun er Nightwish.
0: Var.
1: Ja, der er det enda en igjen der, ikke det? Ja.
0: Steve Way.
1: Ja. Men hun Jansen var nå i... Et eller annet før det også. Var ikke hun der da?
0: Det kan jeg. Ja,
1: en sånn nederlandsk...
0: Hun var i noe før.
1: Ja.
0: Og så ble hun hyret inn ja, når hun andre gasset
1: i
0: Nightwish. Roy Kahn er innom her. Så her er...
1: Litt forskjelligt.
0: Ja. Vi får da æren av å høre på Sir Russell Allen.
1: Ja, det er jo ikke å kjimse av.
0: Vår kanadiske rockevenn i Symphony X.
1: Ja.
0: 28 days till the end of time.
1: Ja.
0: Så här man förbereder lyrande på tunga riff.
1: Är det tungt?
0: Ja, det är tungt. Det här
1: det är loft.
0: Arjen har stilt gitarren särdeles loft.
1: Helt ner till golvet omtrent.
0: Ja. Ja. Det är på golvnivå.
1: Ja.
0: Vanskligt att få stilt det lavare rätt och slett. Då måste du lage må faktiskt ha ett trapp ned.
1: Ja, då måste du ned, ja. Ned en etage.
0: Ja. Då blir det lavare självklart.
1: Ja.

0: Det var ju en...
1: Are you ready?
0: Flott melodi, are you ready?
1: Mike and the Mechanics.
0: From England.
1: From England, ja. Då ska vi väl till Norway?
0: Ja, Trondheim ja. Specifikt.
1: Ett positiv konsertupplevelse.
0: Och en, väldigt...
1: En negativ upplevelse så var det en positiv, ja. Må jag väl kunna säga.
0: Vi, men det är som följd av att det var en kreativ gäng ja. Som tänkte lösningsorienterat. Mm. Så gick det till här strålande.
1: Ja, det var lite sån klaustrofobiska tendenser under i lokalen där det var tätt ja, ja. Och liksom enaste tanken min det var ju att hoppa jag gick inte upp på do
0: ja det hade
1: faktiskt inte gått
0: men det var egentligen ja. Inte möjligt när vi först kom in så kom faktiskt hade kommit ut heller
1: jag tänkte på den stackaren som stod in på do då när ja, allt det här började och han du... ja här var det ju det blott ja.
0: Så må det nog måtte nå skje.
1: Ja. Det var ironiskt att det var jag som
0: faktiskt
1: så men därför vi har ju kun spelat svart vinyl idag och så kommer ju jag och ödelägger den statistiken med en lyseblå.
0: Jag noterar dato och klockslag. Ja. Mm. Så har jag det på lur till nästa gång du kritiserar mig för ett land.
1: Ja.
0: Så kan jag det är grett att ha.
1: Det är det absolut.
0: För det är nog det trängs.
1: Kohiba ska vi spela härifrån.
0: Ja, det spörs.
1: Det är inte så lätt att...
0: Man är in på plata, för det stod ingenting på coveret.
1: Nej.
0: Bubbles in the... Det var inte den sidan i alla fall.
1: Ja, det var omtrent bara en sång på hver sida. Ja, det var inte... Ingen här.
0: Det var... Jag må faktiskt... se hur jag hämtar färgen ifrån då.
1: Ja. Vi har ju inte sagt vad det heter. Black Moon Circle. Som
0: väl,
1: vi uppfick, var så heldig, fick uppleva på Moskus, var
0: ja,
1: det?
0: Ja, på Moskus,
1: i Trondheim. Ja. När vi egentligen skulle på Fish-konsert. Så var det ju en i följe vårt
0: som... Kohiba, inte sant?
1: Kohiba, ja. Så var det ju en i följe vårt som grädde och surne Fish så mycket att han bara gick på rommet sitt.
0: Ja, ska tro hvem det var.
1: Hvem kan det være?
0: Merkelig greie. Ja. Men det skal jeg ane ikke da, men jeg har sett igång en research. Og nå skal jeg opp igjen til Trondheim og løse det mysteriumet der.
1: Altså vi kan jo si så mye at det begynner på J-O-H-N og det er ikke meg.
0: Johnny Cash?
1: Ja, for eksempel. Ja.
0: Det kan enda at Fish valgte oss å lytte på Johnny Cash musikk, og så, ja. Og så klarte han rett og slett ikke å framføre sin egen musikk. Men som sagt, jeg skal til Trondheim neste helg, og ta rede på og se om jeg kan finne svar.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert.
1: Nei.
0: Det må jeg legge til. Men jeg skal gjøre et ærlig, redelig stykke arbeid for å finne eventuell løsning på det mysteriet.
1: Ja. Men da hører vi på Black Moon Circle i mellom bells.
0: Ja, det kan en trygt gjøre.
1: Ja.
0: Her er jo litt medlemmer, jeg vet ikke om alle tre, tror ikke jeg, nei. Men her er medlemmer, blant annet trommeslageren, tror jeg er fast medlem i Motorcycle.
1: Ja, forstod det sånn jeg også.
0: Det var sånn vi forstod det. Vi pratet vel, vi pratet en del med deg etterpå. Det ble noe kjøpt...
1: En del, ja.
0: Det ble kjøpt en del musikk, og vi hadde noen lengre samtaler.
1: Ja, selvfølgelig.
0: mest mellom oss selv, da.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Vi hadde gjort god evaluering etterpå, som seg hører og bør.
1: Ja.
0: Det gjør vi jo egentlig etter hver konsert.
1: Ja, det hører jo med det. Ja. Altså,
0: og er det mulig
1: så... Skal vi lære noe, så må det evalueres. Altså.
0: Og så... Der det mulig, så prater vi jo litt med artisten også, sånn som i dette tilfellet så sporer vi for eksempel hvor mye koster dine plater?
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å ha dine plater, ja. Og den type spørsmål gikk igjen da.
1: Jeg fikk utfyllende gode svar.
0: Ja, vi fikk det, og derfor har du plater.
1: Ja.
0: Så enkelt. Men så vanskelig også.
1: Det var ikke samme farge igjen på...
0: Nei, det var to forskjellige... Ja. Det var jo interessant.
1: Det var enda mer komplisert.
0: Ja, det var komplisert, ja. Men la oss høre musikken også er komplisert.
1: La oss ikke dvele ved det.
0: Nei.

0: orkester eller orkester är från Kanada.
1: Ja, det kan det. Fredriksen. Ja väl.
0: Upprinnelig i alla fall.
1: Fergie Fredriksen, vokal.
0: Jag har byttat mycket på speciellt vokal då.
1: Ja. Men då prövar vi.
0: Ja.
1: Så om jag har fått rätt.

0: Ja, vi spelar ju hela melodin då, för vi vet ju det att där sitter många ute i Sia stove
1: och tar upp
0: en kassett.
1: På kassett, ja.
0: Så det är viktigt att
1: göra. Vet ju hur irriterande det är när det slutar
0: prata
1: eller börjar prata helt på slutet där eller ja. Tull och töjs eller reklam jingle.
0: Uff.
1: Aj, aj, aj. Bee Gees. God falsett här.
0: Ja.
1: God disco.
0: Och god disco.
1: Vi är nästan så vi havnar fram på golvet här. Hade jag inte haft den här stygga klippskaden så hade jag...
0: Jag har så mycket utstyr runt mig att jag törr ut och flytta mig.
1: Nej, det är farligt.
0: Litt borti, ja. Och så hoppar plasspelaren. Det kan inte vi ha.
1: Nej.
0: Varsågod.
1: Tack ska du ha.
0: Då ska jag finna fram nya, ska vi se här. Då har jag funnit fram... Star One.
1: Ja.
0: Star Myron. Arjen Lukasen. Ja. Ganska häftig projekt.
1: Projekt nummer tre, eller?
0: Det är gott möjligt. Ja. Det tror jag faktiskt det kan vara då.
1: Ja, hvis vi tar med... Vad heter han då?
0: Oh, ja, sån, ja. Du har ju Arion.
1: Ja, men så är det...
0: Vengeance.
1: Vengeance, det var ju projekt nummer en.
0: Ja, projekt nummer en.
1: Ja, så är det Arion, projekt nummer två, och så Trey.
0: Star One, Trey.
1: Ja. Yeah.
0: Och här är ju här är mycket rart.
1: Ja.
0: Mycket känt folk med.
1: Ja, han brukar ju ha det. Det samma som vår vän Tobias Sammet, tidigare Edguy, har i sitt nya projekt. En del gästevokalister och... lite forskjellig, men det har jo Lukasen alltid hatt.
0: Her er jo med Michael Romeo,
1: ja.
0: Gitarrist i Symphony X.
1: Ja.
0: Russell Allen, eller fra Sir.
1: Sir Russell Allen.
0: Allen. Fra,
1: heiter, er det det?
0: Ja, står det.
1: Ja. På ekte, okay. Eller sånn Tulle Sir?
0: Sikkert Tulle Sir, ja. Sånn kanadisk Sir.
1: Ja.
0: Ross Jennings. Jeff Scott Soto, ja. Svensk vän, vår svenska vän. Adrian Vandenberg, vår nederländska vän.
1: Ja.
0: Joel Turner.
1: Ja, ja, ja. Oj, här är massa vänner här.
0: Oj.
1: Ja,
0: och... Joel.

0: Vetlanda før det også, var ikke hun der da?
1: Det kan jeg, ja,
0: hun, var, nederlandske...
1: hun var i noe før,
0: ja.
1: Og så ble hun hyret inn ja. Når hun, når hun andre ga seg ja. I ja. Night Vision. Mm. Roy Kahn er innom ja. Her. Så her er...
0: Litt forskjellig.
1: Ja, vi skal, vi får da æren av å høre på Sir Russell Allen.
0: Ja, det er jo ikke å kjimse av. Vår
1: kanadiske rockevenn ja. I Symphony X.
0: Mm.
1: 28 days till the end of time.
0: Ja.
1: Så här man förbereder lyrande på tunga riff.
0: Är det tungt?
1: Ja, det är tungt. Det är, här
0: loft.
1: Han Arjen har stilt gitarren särdeles loft.
0: Helt ner till golvet omtrent.
1: Ja. Ja. Det är på golvnivå.
0: Ja.
1: Vanskelig å få stilt det lavere, rett og slett. Da må du lage, må faktisk ha et trapp ned.
0: Ja, nå må du ned, ja. Ned en etasje.
1: Ja. Da blir det lavere, selvsagt.
0: Ja.

0: Det var ju en...
1: Are you ready?
0: Flott melodi, are you ready?
1: Mike and the Mechanics.
0: From England.
1: From England, ja. Då ska vi väl till Norway?
0: Ja, Trondheim ja. Specifikt.
1: Ett positiv konsertupplevelse.
0: Och en, väldigt...
1: en negativ upplevelse så var det en positiv, ja. Må vi väl kunna säga.
0: Vi, men det är som följde av att det var en kreativ gäng
1: ja.
0: Som tänkte lösningsorienterat. Mm. Så gick det till Österålanda.
1: Ja, det var lite sån... klaustrofobiska tendenser under i lokalen där det var tätt ja.
0: Ja.
1: Och liksom enaste tanken min det var ju att hoppa jag gick inte upp på do.
0: Ja. Det hade gått.
1: Det hade faktiskt inte gått.
0: Men det var egentligen ja. Inte möjligt. När vi först kom in så kom faktiskt hade kommit ut heller.
1: Jag tänkte på den stackaren som stod in på do då när ja, allt det här började och han du... ja, här vart ju det blott ja. Ja
0: ja. Ja
1: ja. Ja.
0: Sånn må det noe, måtte noe skje.
1: Ja, det var ironisk at det var jeg ja, som
0: faktisk,
1: kom med den. For vi har jo kun spilt svart vinyl i dag, og så kommer jo jeg og ødelegger den statistikken ja. Med en lyseblå.
0: Jeg noterer dato og klokkeslett, ja. Mm. Så har jeg det på lur til neste gang du kritiserer meg for et eller annet.
1: Ja.
0: Så kan jeg, det greit å ha.
1: Det är det, absolut.
0: För det är nog, det trängs.
1: Ohiba ska vi spela härifrån.
0: Ja, det spörs...
1: det är inte så lätt att...
0: Det var in på plata, för det stod ingenting på coveret.
1: Nej.
0: Bubbles in, det var inte den sidan i alla fall.
1: Ja, det var omtrent bara en sång på hver sida ja, på ikke, gängen här.
0: Det var, jag må faktiskt... se hur jag hämtar färgen ifrån då.
1: Ja. Vi har ju sagt vad det heter, Black Moon Circle.
0: Är det väl
1: som vi uppfick och så hade jag fick uppleva på Moskus, var det?
0: Ja, på Moskus
1: i Trondheim. Ja. När vi egentligen skulle på Fish konsert. Så var det ju en i följe vårt
0: som Kohiba, inte sant?
1: Kohiba, ja.
0: Ja
1: så var det ju en i följe vårt som grädde och surne Fish så mycket att han bara gick på rummet sitt.
0: Jag ska tro vem det var.
1: Vem kan det vara?
0: Merkelig greie ja. Men det skal jeg aner ikke da, men nei. Jeg har sett i gang en research og nå skal jeg opp igjen til Trondheim og løse det mysteriumet der.
1: Altså vi kan jo si så mye at det begynner på J-O-H-N og det ikke meg
0: Johnny Cash?
1: Ja, for eksempel
0: ja. Ja. Det kan enda at Fish valgte oss å lytte på Johnny Cash musikk og så, ja. Og så klarte han rett og slett ikke å framføre sin egen musikk. Men som sagt, jeg skal til Trondheim neste helg, mm. og ta rede på og se om jeg kan finne svar.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert.
1: Nei.
0: Det må jeg legge til. Men jeg skal gjøre et ærlig, redelig stykke arbeid for å finne eventuell løsning på det mysteriet.
1: Ja. Men da hører vi på Black Moon Circle i mellom bells.
0: Ja, det kan en trygt gjøre.
1: Ja.
0: Her er jo litt medlemmer, jeg vet ikke om alle tre, tror ikke jeg,
1: nei.
0: Men her er medlemmer, blant annet trommeslageren, tror jeg er fast medlem i Motorcycle.
1: Ja, jeg forstod det sånn jeg også.
0: Det var sånn vi forstod det. Vi pratet vel, vi pratet en del med deg etterpå. Mm. Det ble noe kjøpt...
1: En del, ja.
0: Det ble kjøpt en del musikk, og vi hadde en lengre samtale.
1: Ja, selvfølgelig.
0: mest mellom oss selv, da.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Vi hadde gjort god evaluering etterpå,
1: ja.
0: Som seg hører og bør.
1: Ja.
0: Det gjør vi jo egentlig etter hver konsert.
1: Det, ja, ja, det hører jo med det. Det ja. Altså, vi,
0: og er det mulig,
1: skal vi lære noe, så må det evalueres. Altså.
0: Og så... der det mulig, så prater vi jo litt med artisten også, sånn som i dette tilfellet, så sporer vi for eksempel hvor mye koster dine plater?
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å ha dine plater, ja. Og den type spørsmål ja. Gikk igjen da.
1: Du fikk utfyllende gode svar.
0: Ja, vi fikk det. Og derfor har du plater.
1: Ja.
0: Så enkelt. Men så vanskelig også.
1: Mm. Det var ikke samme farge igjen på...
0: Nei,
1: på,
0: det var to forskjellige... Ja. Det var ju intressant.
1: Det var ändå mer komplicerat.
0: Ja, det var komplicerat. Ja. Men låt oss höra musiken, något är komplicerat.
1: Låt oss inte dvela vid det.
0: Nej.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.